hazoka jiri kintu chuwa ubiro mwe no shango muntu natutuka munonga shango muntu natutuke tutu nenuka shangana nukeje ibyo n'iryo pfumbi kandi ya